So Madalla da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 daga dakin na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC a yau rana ta Asabar 9 ga watan Mayu shekara ta 2026 da fatan mai sauraro zai ji dadin kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci har izuwa wato karfe 6 na yamma akwai da shaburin mu shine nishadantar da masu sauraron mu da kuma kawo muku shirye-shiryen mu masu ilmantarwa da fadakarwa da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

To madalla an saurari shirin daga ofishin Enfin Show daga nan daki muna watsa shirin gidan rediyon Bauchi wato BRC tare da Umar Faruk Musa da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu domin akwai mu dauke da shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma fadakarwa

to haka yake ana tare da BRC to FM ita ce 97.6 mai sauraro sunana Muhammad Musabala na karbi aiki daga hannun Jamila kuma ni ne ciki wannan kasancewa tare da ku daga wannan lokaci zuwa karfe 12 na dare yau da yardan Allah to muna fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kuma lokaci zuwa lokaci za mu rikata tunatar da ku jadawalin shirye-shiryen da muka tambaye muku akan ita ce 97.6 ci gaba da kasancewa tare da mu nan da wasu mintoci ne za su bari shirin na lafiya uwar jiki